0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.
2: Siram kang tugtog Guapito.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Your music, your request.